Du er som en klod inn I sjel min, er du Så vakker som livet selv Og dobbelt så kjær, så vakker du deg